Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Yeah.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: вузли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
2: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
1: Чи хочеш служити з чотирлатим напарником?
2: Або тобі більше до душі робота з документами?
1: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Війна.
7: У Росії заявили про атаку безпілотників на Санкт-Петербург, Ленінградську область і Твері, внаслідок чого загорілися склади Wildberries. Вранці аеропорт Пулкова повідомив, що майже 50 рейсів затримано у цьому аеропорту, 15 літаків чекали на виліт із запасних аеродромів. В окупованому Криму третю ніч поспіль лунали вибухи, у соцмережах люди писали про прильоти у різних містах, зокрема по складу Wildberries у Сімферополі.
1: Суспільство.
7: В українських містах вчора відбувся восьмий день протестів з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Також з'явилася нова вимога зняти Віталія Кіма з посади міністра ветеранів. Протестувальники скандували: відморозитися не вийде, стоїмо і будемо стояти. Зарплати військовим, а не депутатам, а також ветерана, а не Кіма.
1: Політика.
7: Михайло Федоров відмовився від пропозиції Зеленського. Він хоче повернутися на посаду міністра оборони. За словами Федорова, жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб боротися з корупцією, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і відповідальності в системі країни, а та завершити інші речі, які його команда вже розпочала у Міністерстві закупівель оборони. Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом під час свого візиту до Америки наступного тижня. Про це нам розповіли джерела у дипломатичних колах. Попередньо це 28 липня. У межах поїздки президент відвідає похорон сенатора Лінсі Грема та безпосередньо зустрінеться із Трампом. Польща запропонувала Сполученим Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» з розміщенням його на польській території як безпечному майданчику. Таке сказала заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Субков'як-Чорнецька. Вона пояснила, що ракети до «Петріот» є одним із найбільш затребуваних видів озброєння у світі, тому Польща прагне долучитися до їхнього спільного виробництва. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Дропатого, виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару. Чи здатні нові керівники змінити саме модель управління війною? Більше про це розповів військовий експерт Іван Ступак.
8: Ух, складне питання у вас одразу. Ну, я вірю, що можуть змінити, але ж дивіться, тут ж питання не просто в цих двох особах. Питання в їхній команді. Дві людини, вони такі нічого зробити не можуть, якими б талановитими не були. За ними завжди є люди, які ці рішення імплементують або, наприклад, генерують, підказують, впроваджують і так далі. Тут найкраще, що може зробити зараз держава, це не заважати новопризначеним особам і мені виконуючим обов'язки міністра оборони і новому главкому робити свою справу. Дати їм карт-бланш на призначення тих людей на ті посади, які вони вважають за зробити ротацію. Дозволити їм змінювати людей на позиціях по горизонталі, по вертикалі, когось там посунути, когось звільнити, когось навпаки підвищити, когось навпаки понизити посаді, не заважати. І головне, не чекати швидких результатів. Знати, наступного тижня, ну так все ж, ти вже на посаді, давай результати, дайте їм час попрацювати.
7: І, власне, перші результати, за словами Ступака, ми зможемо побачити ближче до грудня. Чому так довго? Зараз почуємо.
8: Збройні сили України, як і будь-які інші збройні сили, неважливо, це Китай, це Сполучені Штати, Японія або якісь авторитарні режими, це дуже інерційна система. Дуже. Рішення дуже важко, тяжко проходять, особливо, якщо хтось всередині не сильно задоволений від них і має бажання їх десь загальмувати. Головнокомандувач – це бойові дії. Міністерство оборони відповідає за закупівлю всього того, що потрібно для Збройних сил України. Уявіть, ви заходите в ресторан і бачите, на кухні відбувається підготовка страв. Кухарі, вони щось готують, вони щось варять, смажать. Вони роблять все те, що роблять страви з продуктів, які їм закупили, які вони замовили. Вони кажуть, ми хочемо зробити, не знаю, 100 літрів борщу. Для цього нам потрібно 100 кіло цього, 100 кіло цього, там 50 кілограм цього. Будь ласка, і спускають або передають це побажання до адміністрації цього ресторану. І от адміністрація вже починає закуповувати ці продукти. Кухарі – це Збройні Сили України, а адміністрація – це Міністерство оборони.
1: Львівщина.
7: У Львові на вихідних закриють частину вулиці Ігоря Білозіра прикриттям діятиме з 22 години сьогоднішнього дня до 12 години неділі на відрізку від вулиці Ярослава Стецька до вулиці Івана Франка. Там демонтуватимуть залишки старої трамвайної колії маршруту номер 3, яку не використали вже понад 10 років. Вона створює незручності для руху автомобілів, тож на місці колії відновлять бруківку. На рух громадського транспорту роботи не вплинуть, оскільки він цією ділянкою не курсує. А от водіїв закликають приватного транспорту оминати цю ділянку дороги протягом вихідних.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там ою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Батьки часто кажуть, якщо нічого не болить, навіщо вести дитину до лікаря? І це здається логічним. Але особливість дитячого організму полягає у тому, що багато змін він не завжди може пояснити словами. Дитина може не розуміти, що гірше бачить чи чує на одне вухо, або звикає дихати ротом і вважає це нормою. Іноді вона просто швидше втомлюється, відмовляється від активних ігор, чи починає гірше вчитися, а батьки списуються на вік або характер. Саме тому профілактичні огляди такі важливі. Лікар оцінює не лише те, що турбує зараз, а й те, як дитина росте, розвивається, чи відповідає її стан віку. Адже деякі порушення значно легко скоригувати, якщо помітити їх на ранньому етапі. Це стосується і постави, і зору, і слуху, і роботи ендокринної системи. Регулярний огляд – це не пошук хвороби, а можливість переконатися, що дитина розвивається правильно. А якщо зміни все ж є, варто почати діяти вчасно. У клініці MedSpace можна пройти профілактичні огляди та отримати консультації фахівців як для дітей, так і для дорослих, щоб бути впевненими у здоров'ї всієї родини.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua. 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
10: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 180 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 4 ракети та 160 дронів. Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети.

0: 12 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях, такими є дані повітряних сил. Сьогодні під атакою дронів опинилися ворожі склади Wildberries у різних регіонах Росії. Більше про те, чому саме ці об'єкти вже вкотре стають цілями для удару, розповів військовий експерт Іван Тимочко.
1: Це великий бізнес, можна назвати дуже умовно. Я би його назвав більше військово-промисловий комп. Той самий Wildberries, наприклад, з 2024 року наростив втричі власне продажі, як вони пишуть, технологій. Ну, я розумію, і ви, напевно, всі розуміємо, що це саме торгівля військовими технологіями. Через них приганялися, перекачували. Оце є той самий сірий ринок, про який говорять, як росіяни замовляють, комплектуючи до ракет, до дронів, до іншого військового обладнання у них. Минулий рік вони мали чистий прибуток у 2,2 мільярди доларів і планували на цей рік наростити, по-моєму, майже до мільярда, плюс вони хотіли збільшити на 1 мільйон квадратних метрів площ. Питання, під що? Коли Росія, яка під санкціями, що у них там різко зросла би кількість побутової продукції чи платоспроможних громадян. Ну, прекрасно, знову ж розуміємо, для чого це все мало робитися і має бути запущено.
0: Технології. Україна планує спільно з американською компанією виробляти перехоплювачі для Patriot. Президент Зеленський повідомив, що провів зустріч із керівництвом американської оборони компанії на чолі з віце-президентом Джозефом Д'Антонієм. За його словами, сторони домовилися працювати над поглибленням співпраці, зокрема над спільним виробництвом в Україні перехоплювачів. Також під час зустрічі обговорили інші напрямки партнерства у сфері оборонного обладнання.
2: Світ.
0: Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє імпорт окремих товарів із Росії та Білорусі, зокрема книг російською мовою. Заборону також поширюватимуть на низку інших товарів, перелік яких визначить уряд. Обмеження стосуватимуться як прямого імпорту, так і ввезення через треті країни. Уряд Латвії називає це рішення політичним сигналом, спрямованим на скорочення споживання товарів із держав-агресорів.
2: Львівщина.
0: Львівводоканал завершує оновлення частини 60-річного водогону поблизу села Бартатів. Там завершують заміну 1 кілометра магістрального водогону, яким вода надходить до значної частини Львова, зокрема до залізничного району. Наразі мають завершити останні 60 метрів і переключити оновлену ділянку. Торік на цій магістралі вже замінили понад 1,7 кілометра мережі. Надалі планують реконструювати ще 4,4 кілометра найаварійніших ділянок. Для цього шукають кредитне фінансування, адже будівництво 1 метра магістрального водогону коштує десятки тисяч гривень.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську 19, в Ужгороді буде плюс 21, а зараз вікно маємо 13 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
4: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює система залізниці? Щодня залізницею одночасно рухаються тисячі поїздів. Щоб вони не заважали один одному та безпечно прибували до місця призначення, працює складна система керування рухом. Залізничні колії поділені на окремі ділянки, які називають блок-ділянками. Спеціальні датчики визначають, чи знаходиться на певній ділянці поїзд. Якщо вона зайнята, інший поїзд не отримує дозволу їхати далі. Інформація про рух поїздів отримують диспетчери та автоматичні системи керування. Вони керують стрілками, світлофорами та маршрутами, щоб поїзди не опинилися на одній колії одночасно. Машиніст також постійно стежить за сигналами світлофорів. Якщо попереду небезпека або інша перешкода, система сигналізації попереджає його про необхідність зменшити швидкість або зупинитися. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціон, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
6: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
7: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку, сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
6: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
4: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9:01 розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Російське місто Кіров атакували ракети. Під удар попередньо потрапило підприємство «Авіатік». Про це інформують ворочі телеграм-канали. Зазначу, що це підприємство спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості Росії.
0: Політика.
1: Сполучені Штати Америки можуть проголосувати за пекельні санкції Лінцігрема наступного тижня. Про це інформує Axios. За словами джерел, демократи дають зрозуміти, що готові підписати новий пакет обмежень проти Росії. Документ може стати рідкісним випадком двопартійного прориву ухвалення законопроєкту, який сприятиме припиненню війни в Україні. У вівторок, після меморіальної церемонії, Сенат розгляне законопроєкт, який Грем намагався довести до кінця в останні дні свого життя. Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся у Манілі із держсекретарем Сполучених Штатів Марком Рубіо. Які очікування від цієї зустрічі були у росіян і чи справдились вони? Про це розповів політолог Олег Лісний.
2: Ну, якщо подивитися на цю зустріч, то вона мала на меті з боку Російської Федерації оживити дух Анкориджу, повернути його принаймні в інформаційне поле. Але Рубіо чітко пояснив, що все з цим духом треба попрощатися і більше його не згадувати, оскільки ключовим моментом, що мені сподобалось в вислові Рубіо, так це те, що будь-який дух має враховувати інтереси України, і на будь-який дух має погодитися Україна. Якщо їй це не підходить, то які б духи не були, вони не є життєздатними.
1: В Україні запровадили новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Відтепер охочі можуть оформлюватися через обрану військову частину без звернення до ТЦК. Командири військової частини отримали право самостійно видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії. І з моменту отримання такого направлення добровольцям не можуть примусово мобілізувати щонайменше протягом 5 днів.
0: Світ.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати Америки 24 вересня. Про це повідомив президент Дональд Трамп. Однією з головних тем переговорів стане штучний інтелект. Це питання вже обговорювали під час його візиту до Пекіна, а тепер планують продовжити діалог. Підготовка до зустрічі вже триває.
0: Спорт.
1: Київське «Динамо» та Житомирське «Полісся» зіграли у лізі конференції та лізі Європи. З яким рахунком завершились матчі? Більше про це та про інші новини спорту почуєте менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: FM Галичина, Тернопіль, 102,3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка 10 гривень за штуку. Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: А сьогодні розповім, як зіграла Полісся та Динамо, про санкції у світі спорту і майбутню гру Лінникової з екс-росіянкою на тенісному корті.
11: Про футбол.
13: Житомирська Полісся зіграла в нічию за Копенгагеном на старті другого раунду відбору Ліги конференції. Рахунок 3-3. Олександр Філіппов після виходу на заміну зрівняв рахунок на 88-й хвилині. Матч-відповідь відбудеться 29 липня.

0: Дня. Динамо програло перший матч із Пауком у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2-3. Команда відкрила рахунок вже на третій хвилині. Забив Володимир Брашко, але згодом пропустили тричі. Другий гол Динамо в матчі забив Джастін Лонвейк. Наступний матч команди зіграють у Греції 30 липня.
1: Про теніс.
0: Українська тенісистка Олександра Олійникова зіграє з екс-росіянкою Еліною Аванесіану у чвертьфіналі турніру WTA в Гамбурзі. Олександра у матчі другого кола в Гамбурзі обіграла іспанку Лейре Ромеро Гормас. Представниця Вірменії, яка змінила громадянство 2 роки тому, а в свою чергу обіграла казахстанку Юлію Путінцеву. Гравчині раніше не зустрічалися. Їхній чвертьфінальний поєдинок відбудеться сьогодні.
1: Про спорт.
0: Європейський Союз вніс до санкційного списку президента Міжнародної федерації шахів Аркадія Дворковича та очільника російського НОК Михайла Дегтярьова. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, обидва посадовці використовують свої посади для поширення наративів держави-агресора та легітимізації Росії у світовому спорті. Тож накладення обмежень є доказом того, що кремлівським діячам немає місця у цивілізованому спортивному співтоваристві. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18:30.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: З 1 серпня у Львові зміниться тариф на воду і становитиме 56 гривень 38 копійок за один кубометр. У міській раді кажуть, він усе ще залишається одним із найнижчих в країні, що це означає для львів'ян. За споживання приблизно 3 метрів кубічних на місяць платіж збільшиться приблизно на 92 гривні, а за споживання 9 кубометрів приблизно на 275 гривень будете платити більше. Ці кошти потрібні для безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення, оплати електроенергії, реагентів, пального, ремонтних матеріалів і праці людей. Для родин, яким складно оплачувати житлово-комунальні послуги, продовжує діяти державна програма житлових субсидій. Що думають львів'яни з цього приводу? Чи виправданим є підвищення вартості тарифу? Їхню думку зараз почуємо.
8: Ви працюєте, отримуєте зарплату. От вам приходять і кажуть: ви знаєте, ми вам не можемо стільки платити, ми будемо платити менше. Це вас тішить? Ні. Не можна тішитись тому, що тебе робить бідним.
9: Водопровідна вода ніяк. Тверда вода, не фільтрована. Коли після ремонту вона йде взагалі руда з піском, і то довгий час. Мережі стоїть.
10: А ви б готові були переплачувати цю ціну, якби якість води була краще?
9: Ні, я пенсіонерка, і мені це взагалі задорого.
11: У нас там насправді дуже сильно грязь. Вона така тече жовтий, яскраво жовтого кольору. І тому ясно, що ми не задоволені. Це всі не задоволені, оскільки вода платна, розумієте? А якість води дуже погана. Якщо б якість води відповідала, то...
12: Якість не покращена. Якби покращили якість, то можна було б говорити. А так просто піднімають ціни, тому що ціни, все дорого. Так, і дорого, і пенсії маленькі, і як жити, як виживати.
13: Хто тішиться підвищенням цін? Та ніхто. Серед них перший я.
5: Політика.
6: Президент Зеленський повідомив, що хоче, аби зустрічі представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії відбулися до осені, за яких умов ці переговори дадуть результат, розповів експерт-міжнародник Богдан Ференц.
14: Якраз про результати, напевно, потрібно фокусно говорити насамперед, тому що попередні раунди зустрічей вже, як ми, державний секретар Рубіо про це зазначив, що вони не дали результату, хоча, на мою думку, імпульсів мотивації, принаймні, в адміністрації Трампа на початку 2025 року було значно більше, ніж зараз. Тому, власне, без якраз їхнього впливу, який також є обмеженим, називаємо це так, і коли якраз ці раунди ініціювалися, і Трамп обіцяв, що ось-ось війна зупиниться російська, ми обговорювали також, навряд чи Путін буде готовий до пропозицій Трампа і до того, щоб Трампу надати таку можливість зупинити російську війну. І як ми бачимо, в принципі, 2026 рік його середина цього року, і ситуація кардинально у бік пошуку мирного завершення російської війни не зрушилась з тим позитивним прогресом, який принаймні декларувався Трампом і його адміністрацією.
6: Зараз переговори навряд чи можуть бути успішними.
14: Інша етапність цієї війни, як ми бачимо, ескалаційна хвиля або етапність, вона якраз вже є предметом для обговорення. Тобто, коли інтенсивність і атак, і бойових дій, вона збільшується, от власне, це може бути приводом для того, щоб говорити або обговорювати рамки частіше переговірні, але потрібно зважати на той факт, що адміністрація США, особливо державний секретар Рубіо, також займає дуже бережну позицію. Тобто, як ми побачили, почули з заявленого, тобто, якщо будуть якісь нові ідеї, якщо щось зміниться, якщо десь якось, то тоді ми будемо підтримувати. От, власне, це той підхід, який був нами і спрогнозований рік тому, коли, в принципі, очевидно було, що США будуть менш активно братися за те, щоб контекст якраз російської війни носив найпріоритетніший характер. Натомість вони переключилися на Близький Схід, особливо зараз в новій ескалації проти Ірану.
6: Україна розпочала підготовку 22-го пакету санкцій проти Росії. До нього планують включити докази викрадення українських дітей, а також великий фінансовий блок і блок по військово-промисловому комплексу Росії. За словами уповноваженого президента з питання санкційної політики Владислава Власюка, робота над новим пакетом триває вже приблизно місяць. Володимир Зеленський розповів про діалог з Трампом, який покращив їхні відносини. В інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер він згадав, що після конфлікту у Білому домі в лютому минулого року вони мали особисту зустріч у Ватикані. Вона тривала лише 20 хвилин, але значно змінила їхнє подальше спілкування. Політики вислухали одне одного і до конфлікту не поверталися. Зеленський додав, що багато життів залежить від діалогів та відносин між лідерами.
5: Війна.
6: Росія ділиться з Китаєм досвідом війни проти України. За даними європейської розвідки, з 2024 року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу російського Волгограда. Відомо, що на цій базі також тренуються підрозділи російської армії, які воюють на сході України.
5: Львівщина.
6: У Львові напередодні водійка Тесла збила неповнолітнього велосипедиста. Як повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП сталося на вулиці Керченській. 11-річний хлопець раптово виїхав із тротуару на приїзну частину. Унаслідок аварії дитина отримала травми, її госпіталізували до лікарні Святого Миколая. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
1: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба.
5: Самба Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: Соціальна реклама.
9: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюном.
8: Соціальна реклама.

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка довела, що навіть тихе і мінімалістичне звучання може стати світовим хітом. Це «Іломіло» у виконанні Білі Айліш. Композиція вперше вийшла у 2019-му на дебютному альбомі «When We All Fall Asleep» «Where Do We Go?», а у 2020-му була випущена як офіційний сингл. Назва «Іломіло» відсилає до одноіменної головоломки, у якій двоє персонажів, Іло та Міло, постійно шукають одне одного. Саме тому пісня розповідає про страх втратити близьку людину і бажання знову знайти її, навіть якщо між вами величезна відстань. Білі Айліш захоплювалася грою «Іломіло» ще в дитинстві, і саме вона надихнула її на створення цієї композиції. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу», а в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухаємо. Білі Айліш і Ломіло.
2: Maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

FM Галичина, Шацьк, 106.7. Y'all remember New York kids?

0: Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро. Набережна Сірка Резорт.
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25. Того року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мутрий.
16: Війна.
15: Росія щотижня втрачає понад 5-6 тисяч своїх військових. Про це напередодні повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Як поповнюватимуть особовий склад, розповів військовий експерт Іван Тимочко.
17: Щодо того,

0: компенсовувати? Ну так, вони ж роблять всю максимум роботу, окрім відкритої загальної мобілізації, щоб набрати росіян саме в російську армію. Чи воно ж поступила інформація, що вони там зараз посилюють заходи мобілізації на окупованих територіях України? Хоча мені теж там, напевно, десь трішки складно оцінити, кого вони там ще будуть мобілізовувати. Бо з другої сторони ми бачимо ці спроба найму іноземців, спроба примусу остарбайтерів, мобілізація пряма, все більше і більше росіян потрапляє у полон, які кажуть, що їм прийшла повістка. Це примусові контракти по квотах відповідно до кількості в навчальних закладах, на державних об'єктах. Ну і також все-таки, знову ж, що їм зменшили обмеження на призив в'язнів в плані їхніх статей карності. Тобто вони зараз призивають тих, хто мали пожиттєві за якісь масові вбивства, за групові злочини і так далі. Тобто таке найнижче, що може навіть у в'язничній ієрархії сприйматися.
1: У Міноборони України запропонували ще один спосіб ідентифікації загиблих наших військових за відбитками пальців рук і стоп ніг. За словами керівника Департаменту охорони здоров'я Міноборони Дмитра Самофалова, такий підхід допоможе зменшити ризик помилок під час встановлення особи загиблих. Запровадити його планують до кінця цього року.
2: Кримінал.
1: Суд повернув компанії «Вирій» 32 мільйони гривень, які вилучили під час обшуків працівники Державного бюро розслідувань. Адвокати компанії довели, що кошти призначалося, зокрема, для виплати зарплат працівникам. Суд вирішив, що ці гроші не мають стосунку до кримінального провадження. Нагадаю, обшуки в офісі виробника дронів та вдома у співзасновника компанії Олексія Бабенка відбулися 7 липня.
2: Світ.
1: В Естонії один із найбільших виробників м'ясних продуктів потрапив у скандал. Компанія звинуватила у використанні мови ненависті проти росіян через рекламний банер із прапорами України, грилем та димом. Керівник компанії запевнив, що реклама стосувалася лише м'яса з карамелізованою цибулею, а візуальний ряд просто відтворював реальну ситуацію, яку ми щодня бачимо в стрічці новин. У Грузії сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися жителі Тбілісі та низки інших міст країни. За даними грузинської служби Радіо Свобода, електропостачання одночасно зникло майже в усіх районах столиці, а також в інших регіонах. Там припускають аварію магістральній енергомережі як причину масштабного блекауту.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 19, в Ужгороді буде 21, а зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
3: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Євросоюз остаточно ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії. Нагадаю, проти нього виступало одразу 6 країн, зокрема Греція і Болгарія. Чи є наразі єдність у Європейському Союзі, розповів політолог Олег Лісний.
2: Тут Росія не просто чекає, буде використовувати. Вона використала всі важелі, які могли. Наприклад, ту ж Болгарію, яка заперечила введення санкцій стосовно патріарха Кирила. Це не єдина країна, яка свою висловлювала особливу думку. Це логічно з її точки зору, але з точки зору потужності санкцій це шкодить. Він фактично створив на цілий рік лазівку для продажу скрапленого газу, оскільки саме виняток був для цієї країни зроблений, і вона може транспортувати саме цей ресурс. І не треба бути великим аналітиком, щоб зробити висновок, що через цю лазівку Росія буде максимально намагатися продавати і заробляти на гроші, які будуть вкладені в війну. Також мені не зрозуміла логіка, чому не можна вводити обмеження на тих, хто воює проти нас і захоче поїхати в Європу. Це взагалі недалекоглядна позиція, оскільки з такими людьми туди може приїхати і підривна діяльність.
1: Ну, за яких умов санкції діятимуть, відповідь зараз почуємо.
2: Я виступаю за те, щоб кожен в Україні, щоб санкційний тиск був консолідований, Сполучені Штати плюс європейські санкції. Без всеосяжного тиску економічного, звісно, в Росії залишається лазівка. Навіть цей пакет, який я дуже сподіваюся, що ухвалять, він знову ж таки підтверджує ту тенденцію, про яку я казав на в європейському кейсі. Починалося від 500% і закінчується, якщо не помиляюсь, на сьогодні це вже 100%. Да? Тому, звісно, що хотілося б більше, але в цій ситуації краще менше, ніж нічого.
0: Війна.
1: Головний конструктор Firepoint Денис Штілерман показав пуск української ракети «Фламінго» цієї ночі. Ця ракета поцілила по авіаційному заводу «Авіатєк» у Кірові. Підприємство спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості Росії. Росія оголосила свою економічну зону у Чорному морі небезпечною для судноплавства. Про це йдеться у бюлетні Міноборони Росії. Там пишуть про загрозу для усіх суден через українські повітряні і морські безпілотники. Йдеться про акваторію у межах 200 морських миль від узбережжя, де розташовані, зокрема, підходи до порту Новоросійське. Вже сьогодні вночі там тимчасово забороняли рух суден з півночі до 5 ранку. Це може вплинути на навантаження суден, адже зазвичай воно триває цілодобово. Військово-морські сили України вперше отримали право управляти силами НАТО у результаті успішного проходження навчання у межах СІПРОС-2026. Штаб отримав оцінку повністю спроможний до виконання місії. Це означає, що українські підрозділи офіційно долучено до системи управління з'єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі. Отриманий досвід є важливим для подальшої інтеграції військ до стандартів Північно-Атлантичного альянсу.
0: Львівщина.
1: Львів'янку засудили після госпіталізації дитини із сепсисом. За даними Гнатішинського міського суду Хмельницької області, у лютому жінка помітила, що її донька захворіла. Через те, що подібні симптоми у доньки вже повторювалися, мати вирішила займатися самолікуванням. З часом стан дівчинки погіршувався, допоки її не госпіталізували. У суді жінка повністю визнала свою провину та пояснила, що не мала наміру завдати шкоди дитині. Суд визнав її винною за статтею про злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною, що причинило тяжкі наслідки. Її призначили 2 роки обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. Львові суд постановив конфіскувати англійського кокер-спанієля, який вкусив 3-річну дитину власника собаки, визнали винним та оштрафували на 1700 гривень. Інцидент стався у червні на вулиці Кривчицька дорога. Власник залишив собаку прив'язаною біля входу у магазину, а згодом хлопчик повідомив, що його вкусила тварина. Чоловік заявляв, що дитина могла сама спровокувати собаку, однак суд із цим не погодився.
0: Світ.
1: Дональд Трамп заявив, що відтепер уся шкода, яку зазнають судна в Ормузькій протоці, відшкодовуватимуться за рахунок іранських коштів, які перебувають під американським контролем. Про це він написав у соцмережі True Social.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: А сьогодні в випуску розповім про нові цінники на українських заправках, які продукти дорожчують, які дешевшують, чи довіряють українці свої гроші банкам. Про це слухайте далі.
5: Інвестиції.
6: Українці збільшили вклади у банки. Станом на початок липня тримали у фінустановах 1 742 мільярди гривень. За півроку загальна сума вкладів зросла на 131 мільярд. Про це інформує фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
5: Бюджет.
6: Нафтогазові доходи російського бюджету в липні можуть зрости на 60%. Про це свідчать розрахунки Reuters. На продаж нафти і газу припадає орієнтовно п'ята частина доходів російського бюджету. Ці надходження допомагають Москві фінансувати війну проти України.
5: Пальне.
6: Щодо цін на пальне в Україні сьогодні, то цінники знову пішли до гори. В середньому літр дизелю коштує 87 гривень 40 копійок, бензин 82,90, за газ заплатите майже 42 гривні.
5: Ціни.
6: Літо – традиційний період здешевлення цін на овочі та фрукти, які товари подешевшили, що починають дорожчати. Чи очікувати росту цін через ситуацію з пальним? Про це розповість заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
7: Значну кількість продукції зараз іде сезон. Ви згадали про полощі борщового набору, які дійсно продовжують знижуватися, і відповідно пік нас очікує там зниження ціни ще в серпні місяці, коли ще більше буде пропозицій. Сезон відходить там, наприклад, ягід таких як полуниця, черешня, то вони починають відповідно здорожчати в ціні, тому що відповідно пропозиція менша. Зараз буде визначальним багато в чому ціна на паливо. Бачимо, що зростають цінники на заправках, і відповідно ці цінники будуть формуватися, додаватися ціну на реалізацію продукції. Зокрема, це буде стосуватися в тому числі овочів. Побачимо, як в серпні розгортатиметься ситуація. Можливо, навіть там 2-3% можливо додавлять ціні через дорожчання на паливо.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 і до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську 19, в Ужгороді буде 21. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
0: Війна.
5: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Президент Нікош Ордан повідомив, що інцидент стався сьогодні. Дрони знищили над незаселеною місцевістю. Компетентні служби наразі встановлюють усі обставини події.
0: Політика.
5: Володимир Зеленський підтвердив удар по заводу у Кірові. Більше про це у раження Суспільному розповів оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
6: Ми бачимо, що на сьогоднішній момент виробники, в тому числі виробники ракетного озброєння, вони набирають темпи серійного виробництва, продаючи значні ресурси в масштабування, і також активно залучають наших партнерів в Європі і не тільки. І основна мета подібних дій саме в тому, щоб забезпечити сили безпеки оборони необхідною кількістю таких ефективних засобів. Якщо ми подивимося на останнє успішне застосування саме підприємства «Авітек», яке знаходиться в російському Кірові, то це дійсно одне з важливих підприємств, яке входить в концерн «Алмаз-Антей». Останнє, в свою чергу, є головним підприємством, головним об'єднанням підприємств, які спеціалізуються на виробництві авіаційної техніки, ракетного озброєння і не тільки. Саме на цьому підприємстві в Кірові, до прикладу, випускаються авіаційні крісла-катапульти сімейства К-36 різних модифікацій. Вони є основним засобом порятунку російських пілотів.
5: Володимир Зеленський зустрівся в Києві з американською активісткою та блогером Лорою Лумар, яку називають близькою до Дональда Трампа. Раніше вона критикувала Україну, однак останнім часом змінила позицію та почала позитивно висловлюватися про країну та її опір російській агресії. Що означає її візит, розповів дипломат Олег Шамшур.
7: Чесно кажучи, зміна позиції Лумар, яка є безумовно впливовою блогеркою, інфлюенсером, як кажуть, і має багатомільйонну аудиторію насамперед серед ядерного електората Трампа, яка має доступ до вуха Трампа і який до неї прислухається, вона впливала на деякі призначення в адміністрації. Тобто це абсолютно впливова людина, яка займала абсолютно несприятливу для нас позицію. Чому змінилася її позиція, її погляди, її підхід, оцінки? Для мене, чесно кажучи, є певною мірою загадкою, таємницею. Тобто залишається тільки припустити, що до неї хтось достукався, або з тих, хто симпатизує Україні, або якісь наші люди, тобто українці, і в цьому плані їм абсолютний респект. В принципі, це певною мірою показово в тому плані, що це ще раз свідчить про те, що є підтримка в американському суспільстві, надання допомоги Україні.
0: Львівщина.
5: У Львові відзначать 31 випускника, які показали найкращі результати з національного мультипредметного тесту. 27 учнів, які набрали максимальні 400 балів, отримають по 20 тисяч гривень. Ще троє випускників з результатом 600 балів по 30 тисяч. Особливу премію 40 тисяч гривень отримає учень Львівського ліцею Грона Юрій Гащук, який набрав 800 балів. Це найвищий можливий результат за всі 4 предмети. Відповідне рішення підтримали на засіданні виконкому. У Дублянах розслідують можливу розтрату на ремонті університету після російських атак. За даними фінансової ревізії, загальна сума ймовірних збитків становить понад 1,8 мільйона гривень. Університет підозрюють в завищенні цін на ремонти та газ для опалення гуртожитків для студентів. Суд надав слідству оригінал документів, які дозволять провести експертизу.
0: Тернопільщина.
5: У Тернопільській міській раді спростували інформацію щодо вартості ремонту на вулиці Івана Горбачевського. Місцеві медіа поширювали дані, що на оновлення витратять 57 мільйонів гривень. В свою чергу міськрада зауважила, така ціна передбачена на ремонт декількох об'єктів впродовж 2 років, а ціна ремонту конкретної цієї вулиці становить лише 8 мільйонів.
0: Волинь.
5: На Волині у селі Старий Порицьке блискавка спричинила пожежу в господарській споруді. Інцидент стався вчора ввечері. Вогонь охопив дах цегляної будівлі. Пожежу локалізували та згодом повністю ліквідували. Потерпілих, на щастя, немає.
0: Рівненщина.
5: На Рівненщині затримали військового військовослужбовця, який самовільно залишив частину зі зброєю та боєприпасами. За даними військової служби правопорядку, чоловіка знайшли за місцем тимчасового проживання, зброю вилучили. Також він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Матеріали щодо правопорушень передали до органу досудового розслідування для правової оцінки.
0: Світ.
5: В Іспанії оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Про це пише Ель Пейс. Це рішення ухвалили після того, як по західній частині Мадрида одночасно спалахнули три пожежі. Через це зі столиці евакуювали понад 10 тисяч людей. До ліквідації наслідків залучили понад 270 фахівців, орієнтовно 40 одиниць наземної техніки, а також військові підрозділи швидкого реагування. Щойно стало відомо, що Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Вони діятимуть з 2 серпня до 30 жовтня.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб там у справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Медикал Плаза Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
9: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
10: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
11: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
12: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
13: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
14: Медіапартнер FM Галичина.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
16: FM Галичина.

0: Хіба що намалює.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
6: Чуєш ці запальні ритми?
7: Самба!
6: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
7: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток, адже радість не знає віку.
6: А якщо любиш екстрим, диско Коста – ідеальний для вау-емоцій.
7: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Окупанти розстріляли українського полоненого на Донеччині, про це повідомила обласна прокуратура. За даними слідства, 13 липня в районі села Ялта окупанти взяли у полон військовослужбовця. Після допиту один із росіян віддав наказ стратити українського захисника, а інший розстріляв його з вогнепальної зброї. Прокуратура розпочала розслідування, щоб встановити всі обставини та причетних до скоєння злочину.
0: Технології.
1: Україна планує спільно з американською компанію виробляти перехоплювачі до Петріот. Президент Зеленський повідомив, що провів зустріч із керівництвом американської оборонної компанії на чолі з віце-президентом Джозефом Д'Антоною. Більше про труднощі, які можуть виникнути, розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
2: Це необхідно розуміти, що першим і найбільшим викликом буде саме фактично не тільки отримання ліцензії, а і підтвердження відповідності ліцензійним вимогам і умовам. По-друге, коли ми говоримо про ліцензійне виробництво, необхідно розуміти, що найбільш критичним компонентом цього виробництва буде залишатися так званий логістичний ланцюг, тобто можливість постачання відповідних компонентів від компаній-виробників.
1: Крім самої компанії, яка збирає ракети ПАК-3, сотні американських та світових компаній залучені у виробництво компонентів для виготовлення цих ракет.
2: Найбільш таким складним і дефіцитним компонентом залишається так звана головка самонаведення компанії Boeing. І це таке вузьке місце, адже складність масштабування виробництва цих головок самонаведення є одним з ключових обмежувачів спроможності нарощувати об'єми випуску самих ракет. Друга важлива складова, звісно, це створення інфраструктури, підготовка навчальних персоналу, що теж займе певний час, і не врахувати, що цей об'єкт має бути об'єктом підвищеної секретності, адже ворог буде намагатися знайти такі об'єкти і їх вражати.
0: Світ.
1: Росія потрапила до списку країн, щодо яких Сполучені Штати Америки ввели нові мита. Для них податок збільшили з 10 до 12,5% на всі товари, що охоплюють майже весь американський імпорт. Таке рішення обґрунтували тим, що економічні партнери не вжили належних заходів для боротьби з примусовою працею.
0: Суспільство.
1: У пункті пропуску Краківець прикордонники та митники виявили спробу незаконного перевезення тютюнових виробів. У вантажівці, якою керував житель Львівщини, знайшли 770 пачок сигарет без акцизних марок. Тютюн сховали у спеціальних сховках, у кабіні водія, дзеркалі та подвійному дні причепа. Орієнтовна вартість вилученого товару приблизно 700 тисяч гривень.
0: Львівщина.
1: На Львівщині чоловіка підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів. За даними поліції, підозрюваний шукав клієнтів на профільних сайтах та у месенджерах в інтернеті. Поставку здійснював за допомогою поштових відправлень, а оплату приймав на банківські картки. Чоловіка затримали під час обшуку за місцем проживання. Правоохоронці вилучили гвинтівку і 1850 патронів калібру 5,6 мм. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.
0: Прикарпаття.
1: У Яремчі Івано-Франківської області організатори джип-турів заблокували роботу пункту екологічного контролю. За даними інспекторів, це сталося після заходів із виявлення та припинення незаконного проїзду транспорту територією природно-заповідного фонду. Інспектори виявили 7 випадків такого порушення, склали адміністративні протоколи, а розмір шкоди довкілля оцінили у понад 41 тисячу гривень.
0: Рівненщина.
1: У Рівному можливі складення руху через дорожні роботи на кількох вулицях міста. Тривають роботи, зокрема, на князя Острозького, Володимира та перехресті вулиці Княгині Ольги, Степана Бандери. Також на вулицях Олени Таліги та Білії роботи зі зливною каналізацією. Водіїв закликають врахувати це під час планування маршрутів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощуватиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спекулою час, добре мать Миколин квас. Житні смаки прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: як розмах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розмах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.

Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. ТЦ

0: користуватися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz Укравто Львів. Час обирати найкраще.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.
4: It isn't enough to start a riot, distort the light beam until I like me. It isn't enough if this is real life. I'll stick to dreaming. Come see what I see.

0: розваг у Руру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг у Руру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий. Росіяни вдарили по одному з полігонів, де проходила виставка озброєння, є загиблі та руйнування, сказав засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.
7: Там були наші знайомі, тобто це нехай офіційні повідомлення вже будуть потім. Тобто, скоріш за все, це було конкретно під конкретну подію. І, на жаль, маємо загиблих, руйнування і так далі. Ще раз повторюю, я не можу казати, де це і точка, і наслідки, але це все буде в офіційних коментарях.
6: Радник президента Сергій Флеш Безкресно перебував на виставці, по якій завдало удару. За його словами, він та його команда не постраждали.
5: Політика.
6: Росія готує нові рішення щодо мобілізації. Тож цієї зими Україна або зіткнеться з новою ескалацією війни, або вийде на переговори з країною агресоркою. Про це напередодні повідомив Зеленський та додав, що він знав про плани ворога ще за кілька місяців до кадрових змін, тому і вирішив змінити кабінет міністрів. Чи доречним є таке рішення, у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
8: Ну, очевидно, пояснення, яке пов'язане з мобілізацією, може частково виправдати ці дії, оскільки дійсно справа мобілізації – це справа цілого кабінету міністрів. Але ми ж чудово розуміємо, що звільняти і призначати кабінет міністрів повинен не Зеленський, не президент, а парламентська більшість і брати на себе відповідальність за те, що відбувається. А вони поки що мовчать. Це говорить про те, що будь-які пояснення насправді є поза політичним полем України. І чим насправді керувався Зеленський, коли це робив, незрозуміло. Тим більше, що це суперечить і його конституційним повноваженням, і, по суті, ще раз показує безвідповідальність парламентської більшості.
5: Війна.
6: Біля берегів Румунії пошкодили судно, яке перевозило вугілля зі Сполучених Штатів Америки до України. Як повідомили у прес-службі департаменту надзвичайних ситуацій, екіпаж передав сигнал лиха через міжнародний канал зв'язку. За попередніми оцінками, інцидент спричинений морським безпілотником або вибухом міни. Згідно з інформацією від капітана, постраждалих немає. Судно продовжує рух до берега, де його оглянуть та відремонтують.
5: Львівщина.
6: Сьогодні у центрі Львова вогнеборці ліквідували пожежу у підвалі трьохповерхового житлового будинку. Займання відбулося на проспекті Свободи. За даними ДСНС, до ліквідації залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюють. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили про новий етап у врегулюванні забудови біля аеропорту Львів. Керівництво аеропорту вже передало до Державіаслужби звіт про деталізацію зон обмеження житлової забудови та впливу авіаційного шуму. Тим часом Сокільницька сільська рада оприлюднила аналітичний звіт містобудівного моніторингу, який нині проходить громадське обговорення.
5: Світ.
6: Українця Сергія Кузнєцова судитимуть у Німеччині за обвинуваченням у підриві північних потоків. Суд призначили на кінець жовтня. Про це повідомили його адвокати. Нагадаю, слідчі вважають, що Кузнєцов керував групою з 6 людей, які замінували нитки газопроводів, а потім дистанційно підірвали їх. У Німеччині Кузнєцову загрожує до 15 років ув'язнення. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль прокоментував можливе виключення з Великої Двадцятки Південно-Африканської Республіки. Про таке рішення думає через те, що країна є членом БРІКС. Тому досі тісно співпрацює з Росією. А Росія багато років обманювала Європу і продовжує становити екзистенційну загрозу для усіх членів Союзу. Зокрема, як зазначив Вадефоль, ракетам «Іскандер», які країна-агресорка розмістила у Калінінграді, знадобилося б лише кілька хвилин, щоб досягти Берліна. Тож це частина сучасної стратегічної реальності у Європі.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі військовослужбовці, ветерани та родини полеглих героїв можуть безоплатно пройти навчання з водіння у комунальній автошколі. Вдалося придбати для навчання вантажний автомобіль. Тож отримати права можна не лише на легковий транспорт. Таке навчання підійде військовослужбовцям, яким водійські навички потрібні під час служби, а ветерана може допомогти з працевлаштуванням після повернення до цивільного життя.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
9: Погода.
4: погода.
6: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сіткові парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. ВІУ. Вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
6: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
5: Чи хочеш служити з чотирилатним напарником?
6: Або тобі більше до душі робота з документами?
5: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай. Долучайся. Будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією

0: де вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Росія вдарила ракетами по локації у Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії, повідомили в Раді зброярів. Президент Зеленський підтвердив удар. Згодом стало відомо про приблизно сотню постраждалих, 10 людей загинули. В обласній військовій адміністрації повідомили, що під атакою опинився приватний полігон у Бучанському районі. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Називається українська гавірка знову за рибу гроші. Знову була реклама, що фірми на одному з українських полігонів поблизу міста Києва утворюють виставку різноманітного обладнання. І так трапилося, що з мінімальним відстанню часу приблизно 10 ракет в той район прилетіло. Ракети летіли з швидкістю 2250-3250 км на годину. На превеликий жаль, з того, що було опубліковано з людей, які там були, що є декілька загиблих, є постраждалі, швидкі є. На людей забирають, ну і називається, як я вже казав, за рибу гроші, опублікувати, що виставка кого? Вибачте, цуценят, виставка котів. Обов'язково треба рекламувати, показувати в відкритих пабліках запрошення на виставку. Місті, які є поруч з театром бойових дій, і туди, коли прилітають за лічені хвилини ракети. На превеликий жаль, ну, у нас певні люди, громадяни України, не вчаться.
1: Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Служба безпеки завдала нової серії далекобійних ударів по паливній та військовій інфраструктурі Росії, куди били, розкаже Світлана Богдан.
3: Серед уражених об'єктів – диспетчерська станція у Республіці Башкортостан, там горить резервуарний парк, міні-нафтопереробний завод «Новоспаський», міні-НПЗ «Перший завод» у Калузькій області, радіолокаційна станція «Небо-У» на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму, резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму.
0: Львівщина.
1: У Львові поліцейські затримали зломисника, який під час конфлікту у своїй квартирі на вулиці Коломийській завдав смертельних травм своїй знайомій. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів майор поліції Львівщини Микола Фучко.
4: За висновками медиків, отримані тілесні ушкодження спричинили зупинку серця та смерть жін. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Триває досудове розслідування.
1: У Львові засудили чоловіка, який зберігав наркотики для продажу, як повідомили в обласній прокуратурі. Він планував розмістити закладки поблизу міського парку «Високий замок». Проте реалізувати задум не вдалося, адже його затримали правоохоронці. У чоловіка знайшли та вилучили 33 згортки канабісу, 22 з речовиною схожою на PVP, 10 з амфетаміном. Вдома також виявили наркотики та конфіскували. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
0: Волинь.
1: На Волині тривають екзуманаційні поховання часів Другої світової війни на території колишнього села Воля Островецька. Виявили останки 42 людей, із яких уже 27 екзумували. Про це повідомив керівник меморіально-пошукового центру Святослав Шеремета. Паралельно учасники експедиції також шукають нові поховання на інших територіях колишніх сіл.
0: Світ.
1: У Польщі відреагували на повідомлення Білорусі про можливий теракт. Речник міністра-координатора спецслужби Яцек Дубжинський заявив, що польські спецслужби ставляться до всієї інформації про можливі загрози з належною серйозністю та рішучістю, а також додав, що в таких випадках жодні спецслужби не повідомляють про те, чи вживають вони які заходи та які саме. Зазначив напередодні Міністерство закордонних справ Білорусі на зустрічі з польським тимчасовим повіреним у справах повідомило про можливий терористичний акт, який має відбутися на території Польщі. Євросоюз звернеться до Сполучених Штатів Америки через введення нових мит на європейські товари. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, їхня сторона виконала свої зобов'язання трансатлантичної торговельної угоди. Саме тому порушення з боку штатів є негативною несподіванкою для європейців.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 і до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина. Турка 105.9.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові 1 серпня в Емелі Резорт відбудеться великий концерт «Антитіла. Вдома 2.0». На глядачів чекають живий звук, улюблені хіти та особлива атмосфера, за яку шанувальники цінують виступи гурту. Це буде вечір музики, щирих емоцій і єднання артистів зі своєю публікою. Зі Львова рухаємося до Тернополя, де до 16 серпня на співочому полі працюватиме Закарпатський Луна-парк. На гостей чекають сучасні дитячі, сімейні та екстремальні атракціони, тож кожен від наймолодших до любителів адреналіну зможе знайти розвагу до душі. Далі прямуємо до Луцька. Вже 2 серпня в замку Любарта виступить Ніков, артист якого називають одним із найяскравіших представників нової хвилі української музики. Його концерти регулярно збирають аншлаги, а виступ у Луцьку обіцяє стати однією з найгучніших музичних подій літа. А завершуємо нашу афішу в Рівному. 27 серпня у міському будинку культури покажуть містичну виставу «Вій або страшна таємниця Гоголя» від Modern Theater у постановці Дмитра Рачковського. Це поєднання хорору, містики і психологічної драми, де сильна акторська гра, атмосферні декорації і напружений сюжет триматимуть глядачів у напрузі. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96. Або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 25 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
4: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Росія вдарила по приватному полігону на Київщині. 10 людей загинуло, понад 100 травмовано. Атаку прокоментував речник повітряних сил Юрій Ігнат.
6: Балістика, швидкісна балістика із північного напрямку, а потім ще й додали вони ракети «Онікс» по, власне, півдню. Не досягли вони цілий, але все ж таки атака така була і загроза зберігається. Зрозуміло, що ворог має накопичену певну кількість ракет і, відповідно, треба бути у ці дні максимально людям реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика – це дуже швидко і дуже небезпечно. І, відповідно, наслідки, на жаль, от такі, як сьогодні. Та що противник б'є балістикою, ні для кого вже не секретно. Сьогодні вже не в нічний, а в денний час було завдано ударів. Звісно, вже обговорюють, що там певні заходи проводились і так далі. Це, я думаю, правоохоронці, компетентні служби розберуться з цим питанням. В Збройних силах давно заборонено проведення заходів, публічних заходів, відповідно, велике зібрання, скупчення, тому що це безпека, і про це потрібно пам'ятати і усім цивільним, тому що ми Україна в війні, і дотримуватись тих вимог потрібно.
5: Сили безпілотних систем уразили ще 19 електричних підстанцій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема 17 із них у тимчасово окупованому Криму та 2 на територіях Донецької області. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Загалом, за його словами, за липень вдалося уразити понад 136 енергетичних цілей. Тим часом в окупованому Криму на тлі блекаутів за перші 20 днів липня споживання електроенергії скоротилося на 42%. Про це повідомляють ворожі медіа. У Севастополі цей показник знизився на 22%. Скорочення було і минулого місяця, але в менших масштабах падіння пов'язують із паливною кризою та повільними темпами зростання російської економіки. Зокрема, після українських ударів Балаклавська теплоелектростанція в Севастополі не працює взагалі, а Таврійська ТЕС працює не на повну потужність. Блокування портів України припало на пік кампанії зі збору врожаю. Про це повідомив заступник голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
7: Ця ситуація дуже важка, тому що, власне, у нас паралельно йде пік кампанії по збору нового врожаю. І багато того, що збирається, мало б уже контрактуватися і бути реалізовано через порти Великої Одеси. Відповідно, не маючи можливості це робити, ми фактично залишаємося в ізольованому стані. А продукція не продається, ціна на неї опускається. Скається всередині країни. Більше того, на новий врожай тисне ще досить серйозні перехідні залишки минулого року, порядка 10 мільйонів тонн залишається в Україні. І по факту ми залишаємося з великими фінансовими труднощами, які будуть нести товаровиробники. І це в пік кампанії, не говорячи вже про те, що ці кошти мали б бути від реалізації для того, щоб погасити кредити весняні і бути підготовленим до посіву озимих культур, яка фактично кампанія розпочнеться вже буквально через місяць.
5: Тому Україна скликає Радбез ООН щодо російських атак на цивільні судна у Чорному морі.
7: Ворог завдає ударів, які нищать не тільки матеріальне майно, але, на жаль, гинуть люди. І, власне, це буде призводити до погіршення ситуації з продовольством в світі. Ми повинні розуміти і згадати, як ви сказали, 22-й рік. Тоді, по факту, не маючи можливості експортувати. Україна, ну, отримала досить таку чисельну економічну втрату, а світ теж не отримав вчасно продукції, і ціни на продовольство зросли більше ніж на 17%. Зараз та ж сама ситуація, тому що, ну, власне, Азія, Африка, Близький Схід, вони контрактували українське зерно, вони на нього очікували, і те, що робить Росія, фактично можна назвати продовольчим тероризмом.
5: В місті та на території Запорізької атомної електростанції частково зупинили водопостачання через обстріли в енергодарі. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Крім того, вода для охолодження реакторів та інших критичних потреб продовжує надходити з підземних свердловин. Додам, що команда спостерігачів агентства, яка перебуває на ЗАЕС, також постраждала з минулого тижня. Вона має лише обмежений доступ до водопостачання.
0: Світ.
5: У Литві чоловіка підозрюють у шпигунстві для Росії, про це пише ЛРТ. За даними Генеральної прокуратури, підозрюваний нібито зв'язався з посередниками через Telegram Kyiv з їхніми вказівками. Передавав інформацію про військову інфраструктуру, техніку та переміщення війська. Він також пропонував збирати подібну інформацію під час поїздки до Бельгії. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощу й тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина, Борислав, 102.9.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Перед вами одна з найвідоміших картин американського мистецтва 20-го століття. Вона називається «Світ Христини», а написав її Ендрю Вайетт у 1948 році. На перший погляд здається, що дівчина просто прилягла відпочити посеред поля. Але варто придивитися, і стає зрозуміло, що вона не лежить, а повзе до будинку на пагорбі. Це реальна людина – Анна Христина Олсон, сусідка художника в штаті Мен. Через тяжке дегенеративне захворювання вона не могла ходити. Попри це, Христина пересувалася виключно за допомогою рук. Одного дня Вайетт побачив із вікна, як вона повільно долає величезне поле, і цей момент настільки його вразив, що став основою майбутнього шедевра. Будинок на горизонті – справжній дім родини Олсон, який існує і сьогодні. Цікаво, що обличчя на картині ми не бачимо зовсім. Художник навмисно повернув героїні спиною, щоб кожен глядач міг сам уявити її почуття. Водночас постать написана не повністю з Христини. Для тулуба та рук позувала дружина художника Бетсі Вайетт, адже на момент створення картини Христині було вже 55 років. Сьогодні світ Христини зберігається в музеї сучасного мистецтва і вважається одним із символів американського живопису. Це не історія про безсилля. Це історія про неймовірну людську впевненість, гідність і силу рухатися вперед, навіть коли кожен метр дається неймовірною ціною. Якщо ви більше хочете почути про мистецтво, рекомендуємо завітати до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мутрий.
6: Війна.
7: Росіяни не мають достатньо сили для створення буферної зони на Сумщині та Харківщині. Про це повідомив начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов.
8: Цю задачу президент Російської Федерації своїм військовим поставив ще роки 2 тому. Вони намагались створити буферну зону по всій ділянці державного кордону в межах Сумської і Харківської області, але бачимо, що на сьогоднішній день ворога це не вдається. І щодо його планів, тут ми не бачимо на сьогоднішній день якогось великого накопичення особового складу, техніки напроти нашої ділянки, щоб могло вказувати на те, що ворог буде створювати якісь там нові сили для просування.

0: також ворог почав застосовувати ударні дрони з каналами управління. Йдеться про те, що оператор в реальному часі може змінювати напрямок і цілі. Саме такий дрон залетів на румунську територію. Фінська розвідувальна служба попередила про нові російські кібератаки. Йдеться про дії маловідомого російського групування. Вони зазначили, що воно несе серйозну загрозу для організації в сфері державного управління, критичної інфраструктури та оборони сектора. Основними цілями були країни НАТО, зокрема Фінляндія, а також Україна.
1: Політика.
0: Зеленський і Трамп зустрінуться в Вашингтоні 28 липня. За даними джерел Радіо Свобода, Зеленський також планує відвідати церемонію похорону покійного сенатора Лінсі Грема у Національному соборі Вашингтона. Президент Сполучених Штатів Америки поширив фрагмент інтерв'ю американської блогерки Лори Лумер з президентом України. Там Володимир Зеленський заявив, що після суперечки в овальному кабінеті їхні відносини з Дональдом Трампом покращилися. З його словами, цьому посприяла коротка зустріч у Ватикані. У відповідь на це американський президент написав «дуже добре».
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
0: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську 19, в Ужгороді 21. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
2: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
2: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У Генеральному штабі Збройні сил України наголосили, що уражений ворогом цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що приліт був по приватному спортивному комплексу, а не по полігону, як повідомляли раніше. Нагадаю, сьогодні ворог вдарив по місцю, де проводили виставку озброєння. 10 людей загинули, ще 100 отримали поранення. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені, та чи була належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. У Росії за рік кількість похоронних компаній зросла майже на чверть. Про це пишуть ворожі медіа. Загалом у Росії зараз працює 11,5 тисяч таких організацій. Росіяни пояснюють таке зростання нібито виведенням бізнесу з тіні і змінами в податковому законодавстві Росії.
0: Львівщина.
1: У Львові рух оновленою ділянкою вулиці Стрийської планують відкрити вже у суботу. Нагадаю, ремонти на ділянці від перехрестя Стрийська наукова до межі Львова виконували поетапно. Спочатку оновили парну сторону, а згодом розпочали роботи на протилежній стороні. Тепер кожен напрям матиме 3 смуги для загального потоку автівок та окремо виділену смугу для автобусів і тролейбусів. На цих ділянках, де ремонт завершили, новий розподіл смуг уже працює. На Яворівщині голова громадської організації отримав новий вирок. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, у 2019-му він публікував у Фейсбук негативні матеріали про керівника місцевого будівельного товариства та спорудження ним амбулаторії. Далі засуджений вимагав у чоловіка 30 тисяч гривень за видалення публікації. Бізнесмен звернувся до правоохоронців, очільника затримали, однак під час судового розгляду він намагався контрабандою ввести понад 2,5 тисячі таблеток. Тож йому винесли вирок по цій справі, а вже зараз його засудили до 4 років позбавлення волі без права обіймати певні посади протягом 3 років за вимагання грошей.
0: Кримінал.
1: Двох киян підозрюють у реєстрації понад 70 терміналів Starlink для Росії. Про це повідомили у Службі безпеки України. Підозрювані шукали швидкого заробітку через телеграм-канали. Так вони потрапили у поле зору представників ФСБ Росії. Спершу чоловіки реєстрували термінали на власні імена. Згодом, щоб розширити мережу, почали використовувати підроблені українські паспорти. Для оформлення техніки підозрювані також залучили працівника пошти. Киянам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Прикарпаття.
1: На Прикарпатті вдруге проведуть ветеранський марш «Кидок» «Карпатіан Ямп», розповів співзасновник Ігор Гаврилко.
2: Це в нас буде вже, скажімо так, триденний захід. Перший день – це ми робимо фестиваль в рамках «Обличчя героїв», де всі вилучені кошти цього фестивалю будуть направлені на реконструкцію облич наших ветеранів. Другий день – це субота, це, власне, буде сам Йом проходити. І третій день у нас будуть спортивні змагання з адаптивних видів спорту, де можуть залучатися всі ветерани цивільні і змагатися. Навіть маючи, будучи після поранень, будучи на протезах, також можуть приймати участь в спортивних змаганнях.
1: Дистанції 40, 60 або 80 кілометрів горами турнір збере військових, ветеранів та цивільних з різних областей України, додав очільник Івано-Франківської Галичини Всеукраїнської спілки ветеранів Роман Дорожівський.
3: Я зустрів там товариша, побратима, якого я не бачив з 2015 року. Ми в 2015 році були в пісках разом, і я по голосу, гляньте, от мене ж мурашки по тілі, по голосу пізнав чувака, він теж мене по голосу, це так було просто зворушливо, що я не можу передати. Тому навіть заради таких миттєвостей треба долучатися, брати участь в таких заходах, бо насправді воно трошки витягує ветеранів з буденності. Там питання йде не про те, хто прийде перший, а питання в тому, щоб взагалі подолати дистанцію і отримати там насолоду від того, що ти зміг це зробити.
1: Взяти участь можуть лише повнолітні.
0: Світ.
1: У Польщі через суд намагаються заблокувати повернення до Львова евакуйованих картин. Про це пише Речі Посполіта. Спадкоємці останнього князя Анджея Любомирського стверджують, що полотна, портрет Роксолани та портрет юнака належали до Пшеворської ординації, спадкової власності їхнього роду. Частина мистецького фонду династії стала основою музею Любомирських, який починав свою роботу у Львові. Наразі картини експонують у музеї Середнього Помор'я у Слупську.
4: партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Бук свій 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: До вечора взуття раптом стає тіснішим, а на щиколотках залишаються сліди від шкарпеток. Знайоме таке? Та звісно, але багато хто вважає, що це нормально після робочого дня. І справді, якщо ви довго стояли або сиділи, невеликий набряк може бути. Протягом дня сила тяжіння сприяє тому, що рідина накопичується в нижніх кінцівках. У нормі венозна та лімфатична системи повертають її назад угору. Але якщо цей механізм працює менш ефективно, набряки можуть ставати помітнішими. Однією з найпоширеніших причин є хронічна венозна недостатність. Коли венам складніше повертати кров до серця. Через це рідина частково виходить у навколишні тканини. Також набряки можуть з'являтися через захворювання серця, нирок або порушення роботи щитоподібної залози. Іноді їх провокують деякі лікарські препарати або гормональні зміни. Важливо звертати увагу, чи набрякають обидві ноги однаково, чи лише одна. Односторонній набряк, особливо якщо він супроводжується болем або почервонінням, потребує швидкої консультації лікаря. Також має значення, чим минає набряк після нічного відпочинку. Ці деталі допомагають зрозуміти, у чому може бути причина. У таких випадках лікар може рекомендувати ультразвукове дослідження судин, лабораторні аналізи або консультації інших спеціалістів. Тож, якщо ваш організм подає сигнали, зверніться до професіоналів у клініку «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти». Ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів. Індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. FM Галичина.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Солодкі, це вода для тебе.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
10: Планета кіно закохана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
11: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилися лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
16: Війна.
15: У повітряних силах уточнили, що військові Росії завдали удару по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з північного напрямку. Одну ракету у протиповітряній обороні вдалося перехопити, ще дві влучили у Бучанському районі. За даними обласної військової адміністрації, там пошкоджено 27 приватних будинків та 44 автівки. І нагадаю, під атакою опинився приватний спортивний майданчик, де проводили виставку озброєння. 10 людей загинуло, ще понад сотня травмована. Росія ділиться з Китаєм досвідом війни проти України. За даними європейської розвідки, з 2024 року китайські військові проходять підготовку на полігоні поблизу російського Волгограда. Відомо, що на цій базі також тренуються підрозділи російської армії.

0: постачання з огляду на те, що для Росії закриваються, наприклад, можливості закуповувати якісь західні обладнання через санкції.
1: Політика. У Кремлі заявили, що чекають на нові пропозиції Трампа щодо припинення війни в Україні. Про це повідомив речник Кремля Дмитрій Пєскова. Також він додав, що водночас Росія продовжить боротися за досягнення своїх цілей військовими засобами. Пєсков зазначив, що раніше запропонований американцями варіант був прийнятний росіянам, але нібито відхилений українською стороною. Окрім того, Сполучені Штати надалі залишаються відкритими, аби грати конструктивну роль у переговорному процесі щодо завершення російської війни проти України.
2: Суспільство.
1: Міноборони повідомили про зміну порядку автоматичного продовження відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Тепер система перевіряє дані за останнім виданим свідоцтвом про народження дитини. Якщо інформація в державних реєстрах не збігається, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі потрібно перевірити дані про дитину в реєстрах і за потреби оновити їх. Після оновлення треба повторно подати запит на відстрочку у застосунку «Резерв плюс».
2: Львівщина.
1: У Львові на арешт-майданчик перемістили вже 119 занедбаних авто. За останній час забрали ще 11 покинутих машин. Вони стояли впродовж тривалого часу без руху та заважали людям. Перед переміщенням на автомобілях розмістили повідомлення із зверненням до власників самостійно прибрати авто. Однак вони цього не зробили, тому за рішенням комісії їх перевезли на штрафмайданчик на вулиці Конюшиній, 13. Після запуску цієї програми деякі власники самостійно прибрали свої автомобілі.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністр Словаччини спростував приєднання країни до коаліції рішучих. Про це пише Actuality. Напередодні цього посол Франції заявив, що їхні представники були на зустрічі у Парижі, на що Фіцо відповів, Словацька Республіка не була, не є і не буде членом цієї ініціативи. Натомість міністр закордонних справ держави Юрай Бланар пояснив, що словацький посол у Парижі був присутній на зустрічі лише як спостерігач.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. У Чернівцях та Івано-Франківську – 19, в Ужгороді – 21. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
3: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
5: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
3: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене гра лагає.
2: Та це де зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: Все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравтольвів.
2: Робот-пилосос уже нікого не дивує. Але інженери працюють над наступним поколінням домашніх роботів, які зможуть виконувати набагато більше завдань. Уявіть помічника, який принесе вам воду, складе речі, допоможе літній людині підвестися, простежить за будинком або навіть зустріне кур'єра. Саме такі роботи сьогодні створюють найбільші світові компанії. Їх навчають орієнтуватися у квартирі, розпізнавати предмети, розуміти голосові команди та взаємодіяти з іншими розумними пристроями. Найголовніше, роботи стають дедалі безпечнішими для людей і навчаються працювати поруч із нами. Експерти прогнозують, що вже протягом найближчих років домашні роботи можуть стати таким самим звичним явищем, як сьогодні робот-пилосос або роботизована газонокосарка. А коли комфорт створюють інновації, це точно про Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама. FM Галичина.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: У повітряних силах повідомили, що росіяни завдали удару по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з північного напрямку. Одну ракету протиповітряній обороні вдалося перехопити. Ще дві влучили у Бучанському районі. За даними обласної військової адміністрації, там пошкоджено 27 приватних будинків і 44 автівки. Нагадаю, під атакою опинився приватний спортивний майданчик, де проводили виставку озброєння. 10 людей загинуло, ще понад 100 отримали поранення.
0: Політика.
1: Президент Зеленський з драпатом, хмарою та палісою визначили порядок дій у відповіді на російські удари по інфраструктурі України. Також Зеленський заявив, що плани оновити принципи роботи РНБО саму міру відповідатиме за співпрацю з партнерами та безпекові програми, а Ігор Клименко – за посилення внутрішньої безпеки і координацію між силовими структурами. Росія готує нові рішення щодо мобілізації. Тож цієї зими Україна або зіткнеться з новою ескалацією війни, або вийде на переговори з країною-агресоркою. Про це напередодні повідомив Зеленський та додав, що він знав про плани ворога ще за кілька місяців до кадрових змін, тому й вирішив змінити кабінет міністрів. Чи доречним є таке рішення? У коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Ну, очевидно, пояснення, яке пов'язане з мобілізацією, може частково виправдати ці дії, оскільки дійсно справа мобілізації – це справа цілого кабінету міністрів. Але ми ж чудово розуміємо, що звільняти і призначати кабінет міністрів повинен не Зеленський, не президент, а парламентська більшість, і брати на себе відповідальність за те, що відбувається. А вони поки що мовчать. Це говорить про те, що будь-які пояснення насправді є поза політичним полем України, і чим насправді керувався Зеленський, коли це робив, не зрозуміло. Тим більше, що це суперечить і його конституційним повноваженням, і по суті ще раз показує безвідповідальність парламентської більшості.
0: Війна.
1: Російське місто Кіров атакували ракети. Під удар попередньо потрапило підприємство «Авіатюк». Це підприємство спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості Росії. Служба безпеки завдала нової серії далекобійних ударів по паливній та військовій інфраструктурі Росії. Куди били, розкаже Світлана Богдан.
3: Серед уражених об'єктів – диспетчерська станція у Республіці Башкортостан. Там горить резервуарний парк. Міні-нафтопереробний завод «Новоспаський». НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Радіолокаційна станція «Небо-У» на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. Резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму.
1: Літо – розпал сезону для походів у гори, проте для багатьох така мандрівка перетворюється на справжнє випробування чи навіть трагедію. Чому гірський відпочинок часто стає небезпечним та про що варто пам'ятати перед виходом на маршрути, знає Юлія Гапонюк.
4: Карпати заворожують, але водночас не пробачають легковажності. Від початку року в горах загинуло вже 5 туристів, а десятки інших зазнали травм або заблукали. Та крім підготовки та безпеки, зараз варто враховувати ще й прикордонний режим, аби уникнути неприємностей. Із законом на деякі маршрути потрібно заздалегідь оформити спеціальний дозвіл, адже деякі вершини розташовані у прикордонній зоні. Детальніше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.
5: Всі громадяни зобов'язані мати спеціальний дозвіл для перебування, проживання, провадження робіт в прикордонній смузі. Прикордонна смуга – це смуга завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону вздовж всієї лінії державного кордону. Для отримання дозволу необхідно подати заяву в письмовій формі або електронною поштою і додати певний перелік документів. У разі виявлення осіб в прикордонній смузі без дозволу відповідного, вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Після подання заяви у прикордонників є 10 робочих днів для надання відповіді.
4: Рятувальники наголошують, більшості трагічних випадків у горах можна було б уникнути, якби люди краще готувалися. Яких правил дотримуватися, аби не стати героєм сумної статистики, нам розповіла речниця ДСНС Прикарпаття Христина Парцович.
6: З початку року в гірській місцевості 86 людей вдалося врятувати, з яких 6 діти, 38 отримали травми, серед яких 2 діти, ще 5 дорослих у горах загинуло. Ми перед виходом у гори, перше, це обов'язково обов'язково уточнити прогноз погоди, тому що погода в горах може змінюватися кожні 2 години і навіть частіше. Наступне – це обов'язково мати відповідне спорядження та обладнання. Обов'язково потрібно реєструвати свій маршрут або в застосунку «Порятунок у горах», або можна це зробити у будь-якому відділенні гірському пошуковому і не нехтувати ні в якому разі застереженнями рятувальників.
1: Спорт. Дар'я Снігур вдруге у кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менше, ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра денеде дощу й тьма, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 і до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта. Експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знайомимося з одним із найцікавіших фруктів Колумбії – луло. Зовні він нагадує невеликий помаранчевий помідор, а всередині має зеленувату соковиту м'якоть із безлічу дрібних насінин. Його смак складно описати одним словом. У ньому відчуваються цитрус, ананас, ківі та легка томатна свіжість. Для приготування луло-джус м'якоть фрукта змішують із холодною водою або молоком. Додають трохи цукру та лід. Напій виходить ароматним, кисло-солодким і трохи густішим за звичайний фруктовий сік. У Колумбії його можна знайти в домашніх кухнях, кафе, готелях і невеликих вуличних закладах. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
4: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
3: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолота. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолота. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: А сьогодні розповім про те затримання Андрія Павелка, хто очолив німецьку футбольну збірну, про успіх Дарії Снігур та чому знялася з турніру Олександра Олійникова.
11: Про футбол.
13: У Словаччині затримали колишнього президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, якого Україна розшукувала за підозрою у розтраті майже 295 мільйонів гривень. За версією слідства, кошти Федерації футболу України виводили через фіктивні договори на постачання морепродуктів, літнього чаю, кави та електрообладнання, які існували лише на папері. Україна вже розпочала процедуру екстрадиції підозрюваного зі Словаччини. Також Павелко є фігурантом справи про можливе розкрадання 11 мільйонів доларів. Юрген Клоп офіційно очолив збірну Німеччини з футболу. Контракт розрахований до середини 2030 року і враховує період чемпіонату світу з футболу. Для Клопа робота тренером збірні Німеччини стане першою за 2 роки після того, як він залишив Ліверпуль. У цей проміжок він займав посаду глобального спортивного директора в концерні Red Bull. Перший матч на чолі тренера збірної Німеччини Клоп проведе 24 вересня проти Нідерландів у Лізі націй.
11: Про теніс.
13: Дар'я Снігур вдруге в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA. Вона здолала у 2 сетах представниці Таїланду Ланлано Тарарудді 6-0-6-3 на турнірі у Празі. У півфіналі Снігур зіграє проти переможниці чеського дербі між Марією Боусковою та Терезою Валентовою. Гра відбудеться завтра. Олександра Олійникова знялася з турніру WTA у Гамбурзі. Українська тенісистка мала провести 2-й поспіль чвертьфінал. Каже, після 2 інтенсивних тижнів сповненої боротьби і важких матчів тіло дало чіткий сигнал, що необхідно поставити у пріоритет відновлення. Після Вімблдону Олійникова виступала на 3 ґрунтових турнірах і вийшла до півфіналу WTA 250 у румунських Ясах.
11: Про волейбол.
13: Чоловіча збірна України з волейболу визначилася зі складом на раунд плей-офф Ліги нації до заявки на чвертьфінальний матч проти Польщі, яка є чинним чемпіоном турніру, потрапили 14 гравців. У порівнянні з останнім тижнем групового етапу відбулися 2 заміни. До Китаю на 1-й в історії плей-офф для синьо-жовтих не поїдуть діагональний Олександр Бойко і не пасуючий Сергій Євстратов. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте вже у понеділок.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
6: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Михайло Федоров відмовився від будь-яких пропозицій, які були висунуті йому президентом України Володимиром Зеленським, підкреслюючи, що реформи, які він запланував разом із своєю командою, і які передбачають асиметричні дії по відношенню до ворога, боротьбу з корупцією, пов'язаною із зловживаннями у оборонній сфері, закриття неба і посилення ударів по території Росії, можна здійснити тільки на одній посаді, на посаді міністра оборони. В цій заяві колишнього очільника оборонного відомства є очевидна своя логіка. Володимир Зеленський дійсно пропонував Михайлу Федорову цілу низку посад, які, по суті, до цього діалогу президента із своїм, можливо, тепер вже колишнім соратником не існував. Але неіснуюча посада не передбачає функціонал. І навіть якщо уявити, що функціонал був би вигаданий, це зовсім не означало б, що можливості, скажімо, віце-прем'єра по військово-промисловому комплексу дорівнювало б реальним можливостям міністра оборони, навіть якщо б віце-прем'єр був би куратором цього міністерства. Ну і ми вже не кажемо про абсолютно очевидну можливість нових конфліктів між віце-прем'єром і оборонним міністром, впевненим, що саме він, а не чиновник на іншій посаді, відповідає за результат. Таким чином, Зеленський політично опинився у непростій ситуації. З одного боку, він підкреслював, що єдиною реальною причиною відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони був його конфлікт із головнокомандуючим Збройними силами України генералом Олександром Сирським. Після протестів, учасники яких вимагали не тільки повернення на посаду Федорова, але й відставки Сирського, Зеленський погодився із частиною вимог і звільнив генерала Сирського з посади головнокомандуючого Збройних сил України, замінивши його генералом Михайлом Драпатом. З Драпатом, як можна зрозуміти, у Федорова непогані стосунки. Принаймні, вони були такими до того часу, як генерал не став очільником Збройних сил України. І таким чином конфлікт, який існував у вищому військовому керівництві країни, є вичерпаним. З цієї точки зору, ніщо не заважало б Володимиру Зеленському повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, якщо тільки причиною цієї відставки дійсно був конфлікт між Федоровим і Сирським. А не насправді цей конфлікт камуфлював справжню причину рішення президента, про яку Володимир Зеленський громадськості не говорив. Принаймні, поки що. Можливо, і учасники протестів, які відбувалися у Києві та інших українських містах після того, як Зеленський не рекомендував Михайла Федорова на посаду міністра оборони, також будуть змушені визначитися і з продовженням протестів та їхньою подальшою метою. Коли протести відновляться знову, ми зможемо зрозуміти, чи не відбулися певні розходження у позиціях їхніх учасників. Адже хтось може вважати, що протести відбувалися саме за повернення Михайла Федорова у Міністерство оборони. Комусь може здаватися, що відставка генерала Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними силами України – це вже достатній результат протестів, а подальші дії можуть тільки послаблювати позиції самого президента як Верховного головнокомандуючого Збройними силами України. А хтось може просто не усвідомлювати відмінності від можливостей, скажімо, оборонного віце-прем'єра та справжнього міністра оборони і вважати, що Федоров веде себе зухвало по відношенню до Зеленського і таким чином продовжувати протестувати на його захист – це послаблювати позиції влади у критичний для України момент боротьби з Російською Федерацією. Якою буде позиція більшості учасників протесту, ми на сьогоднішній день не знаємо. Але саме від цього буде залежати, наскільки масштабним і довгим буде протест, пов'язаним із вимогами його учасників повернути колишнього міністра оборони на місце, яке він займав до формування нового українського уряду. з чисто формальної точки зору у Зеленського є така можливість. Євгенів Хмара, який розглядається президентом як ймовірний новий очільник оборонного відомства, призначений поки що тільки на посаду виконуючого обов'язки міністра. І варто нагадати, що і це рішення було достатньо спорадичним, тому що спочатку Зеленський бачив на посаді міністра оборони тепер вже колишнього міністра внутрішніх справ України Клименка, якого він пересунув в результаті всієї цієї історії на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України, у свою чергу усунувши з цієї посади колишнього міністра оборони Рустема Умера. Як можна розуміти, і ці кадрові рішення не були заплановані Зеленським тоді, коли президент ухвалив несподіване і далеке від його власних конституційних повноважень рішення про відставку уряду Юлії Свириденко. І от тепер виявляється, що у зв'язку з продовженням протестом всі ці кадрові рокировки виглядають незграбними і непотрібними тій частині громадськості, яка продовжує захищати Михайла Федорова і бачити у ньому надії на серйозні зміни не тільки у оборонному відомстві як такому, але й у війні. Найбільшою помилкою президента було усувати Федорова з посади міністра оборони саме тоді, коли він був на піку сподівань і очікувань українського суспільства. І це знову нагадує нам, наскільки невтішною є комунікація вищої влади з українським суспільством в умовах повної відсутності політичних стримувань і противаг. Так, потрібних для того, щоб Україна продовжувала принаймні виглядати демократичної держави, а влада усвідомлювати, що відбувається із суспільством у один з найвизначальніших моментів існування не тільки української держави, але й самого українського народу. І тут ми знову приходимо до пошуку відповіді на питання, а що ж буде робити Зеленський в ситуації, коли Федоров відмовив йому у всіх пропозиціях, а захисники Федорова будуть продовжувати вимагати повернути його у Міністерство оборони. Погодитися з цією вимогою значить продемонструвати, що влада готова дослухатися до майданів і змінювати свою кадрову політику у відповідності до бажання людей на вулицях. А це не робить владу сильнішою. Не погодитися із такою ситуацією значить продемонструвати, що Зеленському, який завжди хотів бути на вістрі суспільних очікувань, байдуже на настрої тих самих людей, які голосували за нього у 2019 році і які, як він може сподіватися, будуть голосувати за нього на наступних президентських виборах, якщо ми взагалі можемо говорити про вибори в осяжній перспективі. Це непроста задача для будь-якого електорального політика, навіть в умовах практично очевидної відсутності виборів. І як цю задачу вирішить Зеленський, тим більше, що від її вирішення залежить дійсно ефективність воєнної сфери і те, як будуть розвиватися події у війні наступними непростими роками, ми не знаємо.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок.
8: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
7: Чи хочеш служити з чотирилатом напарником?
8: Або тобі більше до душі робота з документами?
7: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай. Долучайся. Будь серед перших.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Лівлі levdevelopment.com.ua.
1: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-21-96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв». Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я.
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
7: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
8: У шумі міст ми звикли забувати.
7: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
8: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
9: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: В Україні 9 вечора.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

купити пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: сторону, залишатися вільними.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.